Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Prodajalec kamel je prispel v neko vas, da bi prodal nekaj dobrih živali po dokaj ugodni ceni. Vsi meščani so izkoristili to priložnost, le gospod Husep ne. Čez nekaj časa je vas obiskal drugi prodajalec, ki je prodajal odlične kamele, ampak po zares visokih cenah. Tokrat je gospod Husep kupil kar dve kameli. Nobene kamele nisi kupil, ko so bile praktično zastonj. Zdaj pa si plačal za te dve kameli skoraj dvojno ceno, so ga kritizirali prijatelji. Tiste poceni kamele so bile zame precej drage, saj sem imel takrat zelo malo denarja, jim je odgovoril gospod Husep. Te kamele se morda zdijo drage, ampak zame so poceni, saj imam več kot dovolj denarja, da jih kupim, je še zaključil ponosni lastnik novih kamel. Kdo se bo morda nasmehnil nad očitnostjo te pripovedi ali nad preprostim načinom razmišljanja gospoda Husepa? Vendar v njej lahko najdemo tudi pomembne lekcije za naše življenje. Pri tem se mi zdi še posebej pomemben ritem, ki ga ubiramo v življenju. Vse prevečkrat padamo v ritem, ki nam ga diktira nekdo drug in ga sploh več ne obvladamo. Podobno se lahko zgodi o pričakovanjih, ki jih goji družba do nas. Morda tudi sami kdaj kupujemo kakšno kamelo v navednicah, ker je pa ravno v akciji in jo vsi kupujejo, pa je niti ne potrebujemo. Arabski pregovor, ko smo že ravno pri kamelah, pravi, da je vsaka stvar dobra, če se zgodi ob pravem času. Morda nam manjka določene mere potrpežljivosti in se je lahko učimo od gospoda Husepa.
0: Poslušali ste Duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.
1: Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Let's

0: Wędkę za najmlajsze na Radiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Jankoin mitka. Na robu velikega gozda je živel reven drvar z ženo in dvema otrokoma. Dečko je bilo ime Janko, deklici pa Metka. Bili so tako zelo revni, da so bili večkrat lačni kakor siti. Ko pa je zajela deželo huda revščina, ni mogel mož zaslužiti niti vsakdanjega kruha. Zvečer je imel polno glavo skrbi. Zavzdihnil je in ženo sta se pogovarjala.
1: Ah, kaj bo z nami? Kako naj nahraniva uboga otroka, če niti sama nimava kaj jesti?
2: Veš kaj, jutri na vse zgodaj zjutraj bova odpeljala otroka v gozd, v največjo goščo. Tam zakuriva ogenj in dava vsakemu košček kruha. Potem pa jo pustiva sama. Prav gotovo ne bosta našla poti domov in tako jo bova rešena.
1: Ne, tega ne bom storil.
2: Če pa tako, bomo pa vsi štirje umrli od lakote.
1: Veš, da tega ne moreva storiti.
2: To je edino, kar nama ostane in tako mora biti.
1: Prav. Če res misliš, da je tako najbolje?
0: Otroka, ki od lakote nista mogla zaspati, sta slišala, kaj sta govorila oče in mačeha. Metka je britko zajokala.
3: Joj, Janko, kaj bova pa zdaj?
4: Nikar ne joči, to kar meni prepusti.
3: Kaj boš pa storil?
4: Boš videla, le pomiri se.
0: Ko sta drvar in žena zaspala, je Janko vstal, odprl vrata in smuknil iz hišice. Mesec je lepo svetil in beli kamenčki so se lesketali kot biser. Janko si je z njimi napolnil žepe in se vrnil k Metki.
4: Lepo gum, draga sestrica, sreča naju ne bo zapustila, vse bo še dobro. Zdaj pa zaspi.
3: Bojim se.
4: Pš, zaspi.
0: Ko se je zdanilo, je prišla mačeha budit otroka.
2: Ustanita, v gost gremo po drva. Tukaj imata, vsakem kos kruha. To je vajno kosilo.
0: Metka je stisnila kruh pod predpasnik, ker je imel Janko polne žepe kamenčkov. Ko so nekaj časa hodili, je Janko obstal in se ozrl proti hišici. Ker je to storil večkrat, je oče opazil.
1: Kaj pa pogleduješ nazaj in zaostajaš?
3: Ah, oče, oziram se po svoji beli muci, ki sedi na strehi.
2: To ni tvoja muca, ampak jutranje sonce, ki sije na dimnik. Pojdimo.
0: Janko se v resnici ni oziral po muci, ampak je vsakeč vrgal na pot po en kamenček. Tako so hodili, hodili, Janko pa je metal kamenčke. Prišli so na sredo gozda.
1: Tako, zdaj pa prinesita suhljat, da zakurim ogenj. Tako, gori.
2: Zdaj pa lezita k ognju, otroka, in počivajta. Midva z očetom greva v gozd sekat drva. Ko bo delo končano, prideva po vaju.
0: Janko in Metka sta dolgo sedela pri ognju in od utrujenosti trdno zaspala. Ko sta se zbudila, je bila že trda noč.
3: Janko, tema je in strah me je.
4: Ne boj se, samo malo počakaj, da vzide mesec. Potem bova že našla pot nazaj.
0: In res, ko je luna pokukala iza hribov, je prijel Janko sestrico za roko in šel za belimi kamenčki, ki so jima kazali pot. Hodila sta vso noč in zjutraj prišla do očetove hišice. Potrkala sta in mačeha jima je odprla vrata. Nič kaj vesela ni bila, zato pa je bilo očetovo lice toliko svetlejše. Vendar pa je kmalo v deželo spet prišla lakota. In Janko in Metka sta nekaj noči slišala.
2: Vse smo že pojedli, samo še pol hlebca kruha nam je ostalo. Otroka morata od hiše.
0: Očeta je zabolelo srce, toda žena se ni zmenila za njegove ugovore. Otroka sta še bedela in spet slišala pomenek. Ko sta starša zaspala, je Janko vstal in hotel nabrati belih kamenčkov pred hišo. Toda mačeha je zaklenila vrata in Janko ni mogel iz hiše. Potolažil je sestrico, da se bosta že kaj izmislila. Zgodaj zjutraj je mačeha prišla budit otroka, jima dala vsakemu košček kruha in ju tokrat odpeljala še globlje v gost. Med potjo je Janko drobil kruh v žepe in metal drobtinice na pot.
2: Otroka, sedita tu. Če bosta postala utrujena, lahko malo zadremljeta. Midva z očetom greva sekat drva. Zvečer, ko bo končano, prideva po vaju.
0: Otroka sta zaspala, prišel je večer, toda nihče ni prišel po njo. Ko sta se zbudila, je Janko tolažil sestrico.
4: Lepo čakaj, Metka, da vzide luna. Potem bova videla drobtinice, ki sem jih spotoma natrosil.
0: Ko je luna usšla, sta krenila na pot, toda nista našla nobene drobtine več. Kajti ptički, ki so letali po gozdu, so vse pozobali. Tako sta lačna in žejna hodila dva dni. Tretje jutro sta prišla do samotne hišice in ko sta bila čisto blizu, sta opazila, da je vsa hišica iz kruha, da je pokrita s kolači, okna pa so iz svetlega sladkorja.
4: Joj, te dobrote si bova pa pošteno privoščila.
3: Ja, do sitega se bova najedla.
4: Jaz pojem kos strehe, ti Metka pa odlomi kos okna. Sladek je in teknil ti bo.
3: Joj, kako je dobro.
4: Kako sem lačna.
0: Začela sta se sladkati, ko se je iz hišice zaslišal tanek glasek.
5: Kdo mi streho lomi? Okna kdo grizlja? In prav zdaj, ko sama sem doma.
6: Veter, veter, brije! To njegove so norčije!
0: Otroka ste mirno jedla naprej. Janko je odtrgal še en kos strehe. Metka pa je strgala iz okna celo šipo. Sedla in se začela gostiti z njo. Tedaj so se odprla vrata in iz hišice je prištorkljala zelo stara ženska. Otroka sta se tako prestrašila, da jima je vse, kar sta odlomila, padlo iz rok.
5: Hej, ljuba otroka, kdo vaju je prignal tako daleč v gost? Kar vstopita in ostanita pri meni, nič hudega se vama ne bo zgodilo.
0: Na mizo je prinesla obilo dobrot. Potem je pripravila dve lepi beli posteljici. Janko in Metka sta legla in kmalo trdno zaspala. Starka je v resnici samo hlinila prijaznost in dobroto. Bila je zlobna čarovnica, ki je prežala na otroke. Hišico iz kruha je zgradila samo zato, da bi jih privabila. Na vse zgodaj zjutraj, ko sta otroka še spala, je že bila na nogah. Ogledovala je otroka, kako z napetimi rdečimi lički sladko počivata.
5: Joj, kako bo to dober prigrizek.
0: Pograbila je Janka in ga odnesla v stajico z mrežastimi vrati in ga zaprla. Vrnila se je k Metki in jo zbudila.
5: Vstani, lenoba, prinesi vode in skuhaj kaj dobrega svojemu bratcu. Zunaj v staji sedi in zrediti se mora. Ko bo lepo rejen, ga bom pojedla.
0: Metka je britko zajokala, toda vse je bilo zaman. Storiti je morala, kar je ukazala čarovnica. Ubogemu Janku je kuhala najboljše jedi, sama pa je dobivala samo ostanke. Vsako jutro je starka prišla pred stajico.
5: Janko, iztegni prst, da te potipam, če boš kmalo rejen.
0: Janko pa je vsakič pomolil koščico iz stajice. Starka, ki je bila napol slepa, pa tega ni opazila. Mislila je, da otipava Janko v prst in se čudila, da se ne zredi. Ko so minili 4 tedni, je postala nestrpna.
5: Hej, Metka, urno prinesi vode. Jutri bom Janka naj bo debel ali suh. Skuhala in pojedla.
0: Ah, kako je jokala uboga deklica, ko je morala nositi vodo in kako so ji tekle solze po licu. Na vse zgodaj zjutraj je morala pred hišico obesiti kotel z vodo in zakuriti pod njim.
5: Najprej bova spekli kruh. Krušno peč sem že zakurila in zgnetla testo. Pridi sem, Metka. Zlezi v peč in poglej, če je dobro zakurjena, da bova lahko potisnile hlebce vanjo.
3: Saj ne vem, kako naj zlezem v peč.
5: Gos neumna, odprtina je velika. Saj vendar vidiš, da bi še jaz lahko zlezla vanjo.
0: Starka se je približala peč in potisnila glavo vanjo. Tedaj jo je Metka pahnila tako močno, da je zdrsnila v peč. Metka pa je urno zaprla železna vrata, stekla naravnost k Janku in odprla stajico.
3: Janko, Janko, rešena sva! Hudobna čarovnica je mrtva!
7: Metka, sestrica moja!
0: Ker se jima čarovnice ni bilo več treba bati, sta stopila v njeno hišico, tam pa so v kotih stale skrinje polne biserov in draguljev. Do vrha sta napolnila žepe in odšla, saj sta čim prej hotela priti iz začaranega gozda. Čez nekaj ur sta prišla do široke reke.
3: Čez njo ne moreva, nobene brvi in nobenega mostu ne vidim.
8: Po njej tudi ne pluje nobena ladja, ampak tamle plava bela račka. Kaj, če bi jo poprosila, naj nama pomaga priti čez reko?
9: Račka bela, čez bi rada, pa sva šipka, še premlada. Tu mostuni, ne brvi, daj, pomagaj nama ti.
0: Račka je priplavala k bregu in jo prenesla na drugo stran. Še nekaj časa sta hodila in v daljavi zagledala znano hišico. Pritekla sta do nje, planila v izbo in objela svojega očeta. Odkar sta pustila otroka v gozdu, je bilo njegovo življenje zagrenjeno. Mačeha pa je medtem umrla. Metka je izpred pasnika stresla bisere in drgulje, da so se zatrkljali po hiši. Tako je bilo konec vseh skrbi in drvar je živel z otrokoma srečno in zadovoljno do konca svojih dni.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Danes bodo modrovali o ljubezni.
3: Ljubezen je to, da se skozi objemaš, pa si daješ ljubčke. Če se ne z nekom ljubčkaš. Si velik. Si velik, pa si najdeš kakšenega fanta. Ali pa punčo. Jaz jih imam sigurno 4. Jaz jih imam tudi 4. Enega. Moje mami je bila majhna, pa jedan fant ni maru, ker je bila vanga zaljubljena. V tem pa, ko je odrasla, je šel pisamčka pisat, pa kako jo ljubi, pa jo rad ima, pa še pripevo je pod oknom, ampak on je rekla, veter je pred mano, pa se je zaljubila v mojega očeta. Jaz sem vam pa matica, on pa je v vame, jaz sem pa v njega. Doma umiral pa ljubčka, pa napisuje, rad te imam. Je veb, kjera je moja najljubša živalica, pa mi je dal končka. Je so bile maskarje, je povedal, sem jaz najlepša.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj. Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Od Daja Parnas.
1: To prijetno, nepokvarjeno, predprofesionalno ozračje, v katerem prevladuje ta apostolovski duh in čudenje, ne pa egoizem ter hlepenje po pomembnosti in slavi, je poznaje našel v ameriškem združenju za preučevanje praprotnic. Leta 2001 se je z njim odpravil na ekskurzijo po mehiški zvezni državi Oaxaki, kjer so njegovi ljubiteljski kolegi popisali stotine vrst praprotnic. Njega pa so pritegnile tudi različne vrste čokolade in čilija, mezkal in košenilja, mezoameriška kultura in halucinogene snovi novega sveta. Dnevnik iz Oaxake Oliverja Sacksa je izšel v potopisni zbirki National Geographica. Pri nas ga je izdala Cankarjeva založba. Prisluhnite odlomku. Ko vrsti Asplenium halbergii povprašam Bona, je tako obziren, da ne omeni moje kozlarije. Dejstva, da nisem doumel, da je halberg on in da je vrsta Asplenium halbergii poimenovana prav po njem, Bonu Halbergu. Tega nisem dojel oziroma sem na to pozabil, ker mu vsi iz naše popotne druščine rečemo kratko malo Bon. Skrivnostni Bon o meni vzbudi zvedavost. Sestavljati začnem drobce informacij. Bon ni samo sistematski botanik, mi pojasni Scott. Že od nekdaj ga bolj zanima ta poljedelstvo in ekologija. V Mehiko je prišel že kot mladenič, saj so ga pritegnile posebne potrebe Oaxake. Še zlasti ga je vznemirjala deforestacija in zelo si je prizadeval, da bi prebivalce različnih vasi navdušil nad sajenjem dreves. Že takrat je moral imeti poseben dar za neposredno in sproščeno komunikacijo z domačini ter za zagon dejavnosti od spodaj navzgor. Zanimal se je tudi za težave in razvojne možnosti na področju poljedelstva, še posebej za uvajanje novih sort koruze.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdel.
7: Kaj si najdel?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdel?
6: Na njihovi spletni strani 3x2v.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.

0: Gorensko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
3: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima s tradicijo.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Od 8 do 12, bo z vami Urška Benedik.
1: Gorinci in gorinke, lep pozdrav na tole sobotno dopoldne. Upam, da imate v roki že prvo jutranjo kavo. No, z vami pa sem David Logar na Radiu Kran. Ja, tudi danes se bomo družili vse tja do 12 in seveda poskrbeli za samo dobro glasbo. Danes pa bomo razkrivali, kaj pripravljamo ob Evropskem tednu mobilnosti. Preverili bomo tudi, kakšna je letošnja gobarska sezona. Ob današnjem svetovnem dnevu delfinov pa bom povedal nekaj res zanimivih dejstev o tem najbolj pametnem sesalcu v vodi. Zdaj pa začenjamo z odlično glasbo, tako da uživite.

En lep pozdrav na Radio Kran, z vami sem še vedno David Logar. No zdaj pa nekaj novega, kar pripravljamo ob Evropskem tednu mobilnosti. V sredo 16. septembra bosta Saša in Tilen zbudila enega znanega Krančana. Kdo je to? Od tega vam še ne morem izdati. Lahko pa vam povem, da vam bomo dejali v prihodnjem tednu namige in tisti, ki bo ugotovil pravo ime, bo dobil na tako lušno nagrado našega dnevnega sponzorja, ki prav tako podpira mobilnost. No, veliki finale pa sledi 22. septembra, ko bosta Saša in Tilen kolesarila iz Kranja proti Kranjski gori. To je bo čakal mobilni radijski studio in še nekaj zanimivih aktivnosti. Del poti pa lahko prekolesarite tudi z njima, ju spremljate in spodbujate, da bosta uspešno prišla do cilja. Tako da, nujno spremljajte Radio Kran, zdaj pa gremo naprej z eno res dobro, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Gorenci in gorenke, lep pozdrav nazaj na Radio Kran, David Logar, sem z vami. No, upam, da ste sobotno dopoldne začeli mirno in da se vam nikamor res ne mudi danes, da je bolj vse skupaj na izi. Če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno in seveda previdno. Če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55.
1: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
3: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
4: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
3: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
4: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
3: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
4: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
8: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučiti.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran, nekdanje kolegija.

0: Gorenc in Gorenke, lep pozdrav nazaj na Radio Kran. To z vami sem David Logar, sedaj le pa se bomo malo pogovarjali o gubah. Bolj natančno, kakšna je letošnja gobarska sezona? Z mano je Bojan Arzenšek, glavni določevalec za gobe pri Gobarskem društvu Kran. Bojan, me pa zanima, kaj vi napovedujete za letošnjo gobarsko sezono?
1: Letošnja gobarska sezona se je v bistvu začela solidno v juliju ali pa v juniju, nakaj je sledila precej močna suša, vročinski valovi pa tako naprej. Seveda pa potem uponovat smeram pride kakšen dež in dež je v visokogorju ali pa na srednji gorju zelo pripomogel k temu, da je zraslo kar precejšna količina jurčkov, po katerih gobarji najbolj ocenjujejo, a je to dobro za letos, a ni. In dejansko v zadnjih 14 dnevih je bilo jurčkov na pretek in tisk se mečkem potrudil je lahko nabral, kar si želel.
0: Ja, sezona se je začela zelo pozitivno, naupajmo, da potem obilnem deževju še enkrat na plano pogledajo jurčki. No vi pa, ostanite še malo z mano, saj prihaja en paket res dobre glasbe.
2: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
7: Halo?
8: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
7: Kje?
8: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
9: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
10: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
8: Eltron, član skupine Veto Group.
11: Iščeš pravi okus Gorenske? Zavi v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež družine ali romantično tih. Za najlepši spomin, brunarica in hiša Kosobrin.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. 21-letnika, ki je včeraj policistu odvzel pištolo, streljal nanj in nato pobegnil s policijskim vozilom, so policisti prijeli že v četrtek. V Ljubljani na Viču je trčil v parkirano vozilo, med policijskim postopkom pa odklonil preizkus na droge, zato so ga pridržali in kasneje izpustili. Več o okoliščinah včerajšnjega divjanja bodo kriminalisti podali po razgovoru z ranjenim policistom, ki ga je 21-letni ustrelil v komolec. Njegove poškodbe so hude, a je izven življenjske nevarnosti. Vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra pa prevzema Tomaž Rjavec. Novi VD generalnega direktorja prihaja od zunaj kot podjetnik in poznavalec informacijskih rešitev. V svojih kolumnah pa se je med drugim zavzel za preizkus novih modelov zdravstva in za menedžerske plače, ki bi bile v javnem sektorju primerljive tistim v zasebnem. Evropsko sodišče za človekove pravice pa je zavrnilo pritožbo moškega iz Jemna, ki je hotel s seboj na Nizozemsko pripeljati otroke. 56-letnik ima namreč 13 otrok s tremi sočasnimi ženami, saj na Nizozemskem, kjer živi z azilom, pa je poligamija prepovedana. Pristojni organi so mu sicer dovolili pripeljati prvo ženo in 8 njunih otrok, ostalih pa ne. Odločitev pomeni, da članicam ni treba priznati zakonskih zvez, ki so po njihovem pravu prepovedane.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za vzimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Ta trenutek na cestah ni večjih posebnosti, le ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, zato tam previdno. Srečno pot!
5: Ob prvi vikend kavi je z vami Urška Benedik.
6: Gorenci in gorenke, lep pozdrav na Radio Kranja, pa smo prišli v drugo uro našega sobotnega druženja. Zelo kmalo pa bomo govorili o delfinih. Zakaj o delfinih? Zato, ker je danes njihov svetovni dan. Ne vam zaupam, da imajo delfini zelo, zelo dobro razvite možgane, no več o tem res neverjetnem sesalcu vam povem zelo kmalo, še prej pa en paket odličnih.

Upam, da uživate ob sami odlični glasbi, no z vami pa sem na Radiu Kranj še vedno David Logar. Je danes pa je svetovni dan delfinov. In delfini niso samo odlični plavalci, ampak sodijo tudi med najbolj inteligentne živali. Imajo velike in zelo nagubane možgane, znajo reševati različne naloge, sodelovati v skupini, nekateri pa se lahko celo prepoznajo tudi v ogledalu. Še bolj zanimivo pa je njihovo spanje. Ker morajo priti na površje po zrak, nikoli povsem ne izklopijo možganov. Počiva samo ena polovica, druga pa skrbi za dihanje in pa spremljanje okolice. Delfin lahko na nek način spi in hkrati pazi, da se mu kaj ne zgodi, kar je res odlična lastnost. Tako kot je odlična lastnost radija, da imamo samo dobro glasbo. Tako da zdaj se kar sproste, majčkan zadihite in uživajte ob eni letaki.

0: Gorenci in gorenke, en lep pozdrav nazaj na Radio Kran. Upam, da vam danes teče sobota kot po maslu, mogoče ob kavi, na izletu ali pa ob kakšnem pravilu, ki ste ga mogoče med tednom kar mal prestavljali. Če pa se na poti, potem pa brez nepotrebnega hitenja, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 08022255.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si Pejt greva hitem naročit.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
9: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologijo.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: En lep pozdrav na Radio Kran, z vami sem še vedno David Logar, no zdaj pa nekaj novega, kar pripravljamo ob Evropskem tednu mobilnosti. V sredo 16. septembra bosta Saša in Tilen zbudila enega znanga Krančana. Kdo je to? Od tega vam še ne morem izdati. Lahko pa vam povem, da vam bomo dejali v prihodnjem tednu namige in tisti, ki bo ugotovil pravo ime, bo dobil na tako lušno nagrado našega dnevnega sponzorja, ki prav tako podpira mobilnost. No, veliki finale pa sledi 22. septembra, ko bosta Saša in Tilen kolesarila iz Kranja proti Kranjski gori. To jim bo čakal mobilni radijski studio in še nekaj zanimivih aktivnosti. Del poti pa lahko prekolesarite tudi z njima, jo spremljate in spodbujate, da boste uspešno prišla do cilja. Tako da, nujno spremljajte Radio Kran, zdaj pa gremo naprej z eno res, res dobro, tako da ostanite še malo v moji družbi.
1: Prebudili bomo znanega Krančana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
2: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
4: Vabi k vpisu, otroke in odrasle.
3: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
4: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
3: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Opozicija bo s preiskovalnimi komisijami poskusila znova. Kolege predsednika državnega zbora je naposled na naslednjo redno sejo uvrstil tudi obravnavo preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. O preiskavah bi moral parlament odločati že junija in nato julija, a poslanci obakrat niso izglasovali dnevnega reda. Poleg tega bodo med drugim obravnavali tudi opozicijski predlog razrešitve Zorana Stevanoviča in novi zakon o skoku. Medtem bomo Evropejci v Ukrajini namenili še 6,1 milijarde evrov za nakup orožja. Kot so odločili v Bruslju, je to del evropskega 90-milijardnega posojila Ukrajini, ki naj bi ga povrnila iz prihodnjih ruskih vojnih reparacij. Denar je namenjen predvsem nakupu raket zračne obrambe Patriot. Bruselj ob tem prepričuje članice Unije, ki še imajo rakete v svojih zalogah, naj jih donirajo Kijevu. Turistično vstopnino, kot jo denimo poznajo v Benetkah, pa bi lahko plačali tudi obiskovalci Londona. Župani britanskih mest so namreč od vlade dobili pooblastila, da lahko uvedejo takse za vse turiste, ki prenočijo v njihovih mestih. Župan bo lahko določil njeno višino brez zgornje meje. Pristojbine sicer že poznajo na Škotskem, kjer običajno znašajo 3-5% cene rezervacije.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša. V ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Previdno zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in Agrokombinatske ulice. In pa danes po noči med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po vzporedni regionalni cesti. Srečno pot!
2: Gorenskem jutru je z vami Urška Benedik.
7: Sobotno dopoldne gre naprej in tudi v tej uri odlične glasbe ne bo manjkal. Malo po 10 bomo pa mečkem govorili o delfinih, se je dan svetovni dan delfinov. O čem bomo govorili, to izveste zelo malo, zdaj pa se prepuste še eni odlični.

Gorenci in Gorenke, lep pozdrav nazaj na Radio Kran, no z vami pa sem David Lugar. Ja, današnji svetovni dan delfinov pa nam pove kar veliko o njihovem sporazumevanju in seveda oglašanju. Ker delfini pod vodo uporabljajo celo zbirko različnih zvokov, s kliki si ustvarjajo nekakšno zvočno sliko okolice, poiščejo plen in ugotovijo, kaj je pred njimi. Za sporazumevanje pa uporabljajo tudi žvižge. Nekateri delfini imajo svoj značilen žvižg, ki deluje skoraj kot ime, po katerih jih prepoznajo tudi drugi. Obstajajo pa tudi programe terapije z delfini, pri katerih se uporablja stik z živalmi in njihovo oglašanje za zdravljenje določenih bolezni. To še ni vse znanstveno dokazano, vendar nekateri pravijo, da jim leti terapije pomagajo, tako da delfini so ena taka zanimiva, inteligentna bitja, tako da če kdaj mogoče v naravi srečate le enega, bodite hvaležni, da ste lahko videli tako res pametno in pa inteligentno žival. Mi pa gremo zdaj naprej z eno odlično, tako da ostanite v moji družbi.

0: Gorenci in gorenke, lep pozdrav nazaj na Radio Kran, David Logar, sem z vami. No, upam, da ste sobotno dopoldne začeli mirno in da se vam nikamor res ne mudi danes, da je bolj vse skupaj na izi. Če pa ste slučajno na poti, potem pa srečno in seveda previdno. Če pa paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorenja.

0: eventim.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki buri okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
4: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Previdno zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in Agrokombinatske ulice. In pa danes po noči med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po vzporedni regionalni cesti. Srečno pot!
6: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Korenci in Gorenke, en lep pozdrav nazaj na Radio Kran. Z vami sem David Logar, sedaj le pa se bomo mal pogovarjali o gubah. Bolj natančno, kakšna je letošnja gobarska sezona? Z mano je Bojan Arzenšek, glavni določevalec za gobe pri Gobarskem društvu Kran. Bojan, me pa zanima, kaj vi napovedujete za letošnjo gobarsko sezono?
1: Letošnja gobarska sezona se je v bistvu začela solidno v juliju ali pa v juniju, nakaj je sledila precej močna suša, vročinski valovi pa tako naprej. Seveda pa potem uponovat smeram pride kakšen dež in dež je v visokogorju ali pa v srednjegorju zelo pripomogel k temu, da je zraslo kar precejšna količina jurčkov, po katerih gobarji najbolj ocenjujejo, aj to dobro za letos, a ni. In dejansko v zadnjih 14 dnevih je bilo jurčkov na pretek in tisk se mečkem potrudil je lahko nabral, kar si želel.
0: Ja, sezona se je začela zelo pozitivno, naupajmo, da potem obilnem deževju še enkrat na plano pogledajo jurčki. No vi pa, ostanite še malo z mano, sej prihaja en paket res dobre glasbe.
2: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
3: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
4: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
5: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica bo popoldne pretresala usodo Borisa Mijiča. Na zasedanju bodo debatirali o ukrepih zoper svojega poslanca po razkritih o več 10.000 evrih dolgov državi in bivšim delavcem ter naknadni prenos insolventnega podjetja na Roka Snežiča, ki ga je nato prenesel na Luko Mesca. Snežič naj bi lagal tudi o svoji izobrazbi. Od takrat so se zvrstili pozivi Mijiču naj odstopi. Predsednik stranke Zoran Stevan pa je napovedal najmanj izključitev. Ta sicer ne bi pomenila, da bi moral Mijič tudi odstopiti kot poslanec. Na Bližnjem vzhodu pa je zaprta nova ključna naftna pot, tokrat zaradi prijateljskega ognja. Saudska Arabija je zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje njeno vzhodno in zahodno obalo, potem ko je Irak izstrelil drone proti uporniškim hutijemcem v regiji, a so zgrešili in zadeli naftovod. Ta zaobide zaprto Hormuško ožino in oskrbuje do 5% svetovne nafte. Ameriške oblasti pa so uradno razglasile konec epidemije eksplozivne diareje. Izbruh črevesnih okužb se je od maja letos razširil po več zveznih državah, kjer se je najverjetneje prek solate s parazitom ciklospora okužilo več kot 20.000 ljudi. V bolnišnici jih je s prebavnimi težavami pristalo več kot 1000.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša. V ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaprta pa je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendorovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po vzporedni regionalni cesti. Varno pot.
1: Vami v sobotnem jutru. Urška Benedik.
5: No, takole in smo prišli še v zadnjo uro našega sobotnega druženja. Tudi v tej uri bom poskrbel za samo dobro glasbo. Še pred 11:30 pa bomo govorili, kaj se dogaja za teden mobilnosti tudi na našem radiju. Začel bomo zbujati enega znanega Krančana, končal pa kar na kolesu med Kranjem in Kranjsko goro. Več zelo kmalu, tako da ostanite še malo v moji družbi.

En lep pozdrav na Radio Kran, z vami sem še vedno David Logar, no zdaj pa nekaj novega, kar pripravljamo ob Evropskem tednu mobilnosti. V sredo 16. septembra bosta Saša in Tilen zbudila enega znanega Krančana. Kdo je to? Od tega vam še ne morem izdati, lahko pa vam povem, da vam bomo dejali v prihodnjem tednu namige in tisti, ki bo ugotovil pravo ime, bo dobil na tako lušno nagrado našega dnevnega sponzorja, ki prav tako podpira mobilnost. No, veliki finale pa sledi 22. septembra, ko bosta Saša in Tilen kolesarila iz Kranja proti Kranjski gori. To je počakal mobilni radijski studio in še nekaj zanimivih aktivnosti. Del poti pa lahko prekolesarite tudi z njima, jo spremljate in spodbujate, da bosta uspešno prišla do cilja. Tako da, nujno spremljajte Radio Kran, zdaj pa gremo naprej z eno res dobro, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Gorenci in gorenke, en lep pozdrav nazaj na Radio Kranj. Upam, da vam danes teče sobota kot po maslu, mogoče ob kavi, na izletu ali pa ob kakšnem pravilu, ki ste ga mogoče med tednom kar mal prestavljali. Če pa ste na poti, potem pa brez nepotrebnega hitenja, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska še vedno ostaja 0802255.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
1: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
2: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaprta pa je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendorovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa po vzporedni regionalni cesti. Varno pot.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Princi in Gorenke, no pa smo uspešno prišli do konca našega sobotnega druženja. Upam, da imate uspešno in seveda prijetno soboto, jutri pa je nedelja, tako da še en dodaten dan za počitek, vi pa ostanete še malo z nami in uživajte ob samih dobrih.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst.
5: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
8: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracja Hotela Kreina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Kreina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Napadov na policiste je vse manj, so pa vse bolj nasilni. Po včerajšnjem incidentu, ko je 21-letnik razorožil in ustrelil policista, nato pa pobegnil s policijskim vozilom, se s policije vrstijo poudarki, da se popolne varnosti ne da zagotoviti. Kot je dejal šef policije Daniel Lorbek, je šlo za običajen nenevaren prometni postopek, ki se je nenadoma sprevrgel v nasilje. Po besedah nekdanjega šefa policije Boštjana Lindava pa sta policista na kraju vedela, da je bil osumljenec pridržan že dan prej in bi zato morala ravnati bolj previdno. Notranji minister Franci Matos pa medtem poudarja ostrejši pregon napadalcev, ki bi jih od tovrstnih dejanj odvračal. Na milanskem letališču Malpensa pa se je včeraj vžgala prenosna baterija v ročni prtljagi in zadimila EasyJetovo letalo za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Baterije in powerbanki so sicer dovoljeni izključno v ročni prtljagi, da se v primeru vžiga lahko hitro opazijo in pogasijo. In še novost pri letalskem potovanju. Od začetka leta 2030 ne boste več smeli zavijati kovčkov v plastično folijo, ne zaradi varnosti, temveč zaradi ekologije in ker se plastika zatika po tekočih trakovih za prtljago. Še vedno pa bodo dovoljene namenske prevleke in trakovi.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki burji okoli 25. Tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Srečno pot!

0: mobilnim studijem v Kranjski Gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj.
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Halo?
3: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
2: Kje?
3: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
4: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
5: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
3: Eltron, član skupine Veto Group.
6: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
7: Kaj si najdu?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdu?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
1: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
5: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
1: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
8: Sobota bo pretežno jasna, popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju pa ob šibki buri okoli 25, tudi nedelja bo večinoma sončna in še nekoliko toplejša, v ponedeljek pa se bo spet oblačilo.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
8: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom Zadobrova in priključkom Snebarje zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Dramljami, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Srečno pot!
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje pustolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: a man look up before he can see the sky.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: A, da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kran. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prebivalce Krškega razburja načrtovani drugi blok nuklearke. Natančneje načrt za graditev 200 metrov visokega hladilnega stolpa na naravni vlek. Na Gen Energiji ga predlagajo, ker je strukturno najmanj kompleksen, ter za delovanje ne potrebuje elektrike in ne povzroča hrupa. A pravijo, da se bodo prilagajali mnenju lokalne skupnosti, ki jo najbolj moti vizualna podoba oziroma višina hladilnega stolpa in zato podpira ekonomsko manj ugodno rešitev. Število nezakonitih prehodov meja v Evropsko unijo je upadlo za 35%, tako kažejo medletni podatki Frontexa za prvih 8 mesecev letošnjega leta. Med januarjem in avgustom je v unijo nezakonito vstopilo 75 tisoč ljudi, v kar pa ni vštetih 70 tisoč migrantov, ki so julija vdrli v Sevto. Največ prebežnikov je sicer prišlo po koridorju iz Turčije v Grčijo, med njimi pa so bili najbolj številčni državljani Afganistana. Slovenija je predlani pridelala 12,3 milijona ton emisij ogljikovega dioksida. Po ocenah državnih statistikov je to dobrih 5% več kot leto prej. Tri četrtine emisij je ustvarila industrija, največ, skoraj tretjino, proizvodnja elektrike. Gospodinstva so ustvarila 27% emisij CO2. Je pa za slabih 15% upadla količina trdih delcev PM10.
6: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
5: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
7: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so predtem iz Brda in Viča proti Brezovici. In še zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Gorenjski presek.
2: Lepo vas pozdravljam, dragi poslušalci in drage poslušalke. Radio Kran še vedno spremljate. V naslednjih minutah pa ste vabljeni, da prisluhnete tokratnemu gorenjskemu preseku, v katerem kot ponavadi izpostavljamo nekatere tematike, o katerih smo poročali v tednu, ki se izteka. Med drugim smo govorili o tem, da mestna občina Kran načrtuje osvežitveno obnovo sedanje avtobusne postaje, da je kranjska dolga miza med stotimi najboljšimi na svetu. Govorili smo tudi o tem, da imajo izmenjave s prvim pobratenim mestom Kranja, francoskim La Ciotajem, že zelo dolgo tradicijo. 100 sliko pleskarjev iz Slovenije in tujine bo v enem dnevu prenovilo učilnice osnovne šole Stražišče Kranj. Kdaj se bo to zgodilo in koliko učilnic bo lepših? Govorili pa smo v tem tednu tudi o tem, da komunala Kranj na novi lokaciji odpira novo poglavje trajnostnega razvoja. Z vsemi podrobnostmi smo v vaši družbi v naslednjih minutah. K poslušanju pa vas tudi tokrat vabim Mojca Prosenc. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo z okoljskim poročilom. Do 25. septembra poteka javna obravnava. Medtem ko se čaka na prenovo železniške in avtobusni terminal, pa na mestni občini Kranj načrtujejo osvežitveno obnovo sedanje avtobusne postaje, pravi župan Matjaž Rakovec.
3: Mi bomo v bistvu na področju, kjer je zdaj železniška postaja, je integriran na tudi avtobusna postaja, torej bomo dobili tako avtobusni kot železniški potniški terminal. Medtem, ko čakamo na prenovo železniške in avtobusnega terminala na tem področju naše železniške postaje, da načrtujemo osvežitveno obnovo sedanje avtobusne postaje, to ne sami, ampak z lastnikom avtobusne postaje, to je pa Arriva. Mi zdaj tu zaključujemo obnovo Bleiweissovega parka, vemo, da je bilo več kot 30 let to zapuščeno področje in zdaj mislim, da bo res lepa slika za Kranj, ker se bomo lahko spočili v senci dreves, tudi neke vodne površine nove bom. Medtem, ko čakamo na prenovo železniške in nove avtobusne postaje, res pa je pri železniški, to je bilo nekako predvideno do leta 30, ampak mislim, da tega datuma ne bomo ujeli. Smo se odločili, da bomo osvežili zdaj to obstoječo glavno avtobusno postajo pri Bleiweissovem parku. To je zgodba, ki bo tudi bila deležna državnih oziroma evropskih sredstev, zato smo videli, da obstajajo pogoji, da se zdaj lahko prijavimo in takoj na začetku naslednjega mandata, torej v januarju 27, se bomo prijavili na ta razpis in potem mislim, da imamo že, da je glede na ocene in na renderje, ki jih imamo na projekt, ki bi ga pripravili, zadeva lahko končana že v prihodnjem letu.

Poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Kranjska dolga miza je med stotimi najboljšimi na svetu. Minuli četrtek je grajsko dvorišče Kizelstein zapolnila vrhunska kulinarika. Že peta kranjska dolga miza je poleg sestavin, pridelanih v Kranju in okolici, v ospredje postavila še trajnostno naravnanost največjega gorenjskega mesta in odličen med iz lokalnih gorenjskih čebelnjakov. Na dogodku je Patricija Marul, izvršna direktorica mednarodne organizacije Green Destinations, oznanila, da se je kranjska dolga miza letos uvrstila med 100 najboljših dobrih trajnostnih praks na svetu. Kot je dodala, so na razpis prijeli prijave iz več kot 40 držav. Med prijavljenimi dobrimi praksami pa je bila tudi kranjska dolga miza, ki je po njenem mnenju odličen primer dobre prakse. Večerja ni le posebna izkušnja, ampak tudi prava zgodba za vse tisto, kar se dogaja v ozadju. Povezovanje, sodelovanje in občutek za skupnost, hkrati pa je pomembno, da je dogodek povezan s trajnostjo. Kranjska dolga miza je imela tudi solidarnostni poudarek, saj so s pomočjo dobrodelnega partnerja podjetja Zaubermacher in v sodelovanju s Centrom za socialno delo Gorenjska enota Kranj socialno ogroženim posameznikom in družinam podarili živilske izdelke.

0: na Radiu Kranj še vedno poslušate Gorenjski presek. Prvo pobrateno mesto Kranja je francoski La Ciotat. Poleti so bili tam na izmenjavi kranjski dijaki. Več o prijateljstvu pa župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, ki pravi, da imajo izmenjave že dolgo tradicijo.
1: Vse od konca 50-ih let se je tja hodil. Nazadnje smo v Kranju gostili skupino iz La Ciotaja, to je bilo lani. Letos julija smo pa tja poslali naše dijake iz gimnazije Kranj, gimnazije Franceta Prešerna in pa šolskega centra in so bili vsi navdušeni. Res, Francozi so zelo, zelo lepo poskrbeli za njih. Vsi so upravljali tečaj jadranja, igrali petanko, to je prav tam izvira, neko balina ne pri nas, no, ampak prav posebej. Obiskali so muzej ladjedelništva, spoznavali mesto, kulturo, pripravili tudi dogodek, na katerem so Francozom predstavili Kranj in pa naše znamenitosti. Ejte, te mednarodne izmenjave so res neprecenljive, prinesejo izkušnje za celo življenje.
0: In seveda bodo to tradicijo nadaljevali tudi v prihodnje, še dodaja župan.

0: Ste v družbi Radia Kranj, poslušate pa Gorenjski presek. Kot je že znano, bo več kot 100 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine v enem dnevu prenovile učilnice osnovne šole Stražišče Kranj. Kdaj se bo to zgodilo, koliko učilnic bodo polepšali, pa nam je povedal župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec.
1: Ta akcija poteka od leta 99, že torej 27. leto. To je tradicionalna mednarodna humanitarna slikopleskarska akcija. Prostovoljno sekcija slikopleskarjev, fasaderjev pa črkoslikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije. To kulturo gojijo. Zdaj letos, kot sem rekel, so zbrali osnovno šolo Stražišče, v bistvu naša največja šola v naši občini. Preko 100 slikopleskarjev bo sodelovalo, tudi dijaki in pa vajenci iz slikopleskarskih programov, tudi iz srednje ekonomske in storitvene ter gradbene šole šolskega centra Kranj. In v enem dnevu je plan, da bodo prenovili približno 20 učilnic. Tako da akcija bo, mislim, da 29. takrat enkrat novembra, zglavnem konec novembra.
0: Gre torej za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999. V skoraj 30 letih je v njej sodelovalo več kot 2500 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine. Akcija je tako prerasla v eno najbolj prepoznavnih, humanitarnih in prostovoljskih pobud slovenskega obrtništva. Za učence zadnje triade kranjskih osnovnih šol bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pripravila tudi predstavitev slikopleskarskega poklica. Pod vodstvom mojstrov in dijakov bodo spoznali orodja in materiale, različne slikopleskarske tehnike, ter se tudi sami preizkusili pri ustvarjanju skupne poslikave na eni izmed šolskih sten. Delavnica je del prizadevanj Obrtno-podjetniške zbornice za promocijo deficitarnih obrtnih poklicev, s čimer povezujejo gospodarstvo z izobraževalnim sistemom ter navdušujejo mlade za obrtne poklice. We will

0: še vedno poslušate Radio Kranj in Gorenjski presek. Komunala Kranj na novi lokaciji odpira novo poglavje trajnostnega razvoja. Osrednji mejnik je novo zgrajena poslovna stavba v nastajajočem parku Zarta, sodobnem središču krožnega gospodarstva v Kranju. Na nekdaj degradiranem območju danes stoji sodobna, energetsko učinkovita in trajnostno zasnovana ter zgrajena stavba z nizkim ogličnim odtisom. Vrata bo sicer uradno odprla 8. oktobra, otvoritev pa bo med 9. in 11. oktobrom pospremil tudi prvi festival krožnega gospodarstva. Poslovna stavba Komunale Kranj z inovativno krožno arhitekturo in vidnimi lesenimi gradbenimi elementi simbolno in funkcionalno odraža načela krožnega gospodarstva. Gre za enega večjih lesenih javnih objektov v Sloveniji, saj je van ugrajenih 650 kubičnih metrov večinoma križno lepljenega lesa. Pri gradnji in opremi je poudarek na ponovno uporabljenih in recikliranih materialih, vključno z obnovljenim pohištvom in ponovno uporabljenimi notranjimi elementi. V Komunali Kranj trajnost razumejo kot naložbo v stabilnost poslovanja in dobrobit skupnosti. Združitev večine zaposlenih na eni lokaciji bo zmanjšala stroške prevozov, znižala ogljični odtis in povečala učinkovitost ter optimizacijo procesov. Nizki obratovalni stroški in energetska samozadostnost pa zagotavljata dolgoročne prihranke. Nekdaj degradirano industrijsko območje se z lastno investicijo podjetja v višini dobrih 8 milijonov evrov spreminja v dostopen in odprt urbani prostor. Selitvijo pisarn, blagajne in sprejemne pisarne zbirnega centra Zarica je nova stavba že zaživela. Opremljena dvorana omogoča izvedbo izobraževalnih programov, za obiskovalce je urejen tudi prvi vsebinski poligon, gozna učilnica, drvolovka, okoli novega leta pa bosta odprta gostinski in trgovinski lokal ter spomladi otroško igrišče. V letu 2027 bodo v sodelovanju z Društvom kranjskih rolkarjev in mestno občino Kranj pripravljeni načrti za gradnjo osrednjega skate parka po najvišjih standardih za vadbo in organizacijo različnih, tudi mednarodnih tekmovanj. Toliko smo vam, dragi poslušalci in spoštovane poslušalke, pripravili v tokratnem Gorenjskem preseku na Radiu Kranj. Hvala vam, ker ste bili v naši družbi. Lep preostanek konca tedna vam privoščim in do slišanja prihodnič. Do takrat pa vse dobro.
1: To je bil Gorenjski presek na Radiu Kranj.
2: A veš, kaj je

0: Solgar Beta Carotin, tvoj faktor poletja. Solgar imis tradicijo.
1: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
0: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
2: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
0: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
2: Več na luniverza.si.
3: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
3: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med Uncem in Postojno. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so predtem iz Brda in Viča proti Brezovici. In še zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Poslušate Radio Kranj.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
1: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
3: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
1: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je včeraj potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Z načrt okrevanja namenja dodatnih 320 milijonov, za obrambne izdatke pa dodatnih 296 milijonov evrov. Predvideni primanjkljaj ostaja pri 2,9 odstotka BDP, predlog pa mora potrditi še državni zbor. Zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah pa je pokomentiral še ruski predsednik. Putin meni, da so zanjo in za druge krize po Evropi krive zahodne elite, ki delajo politične, varnostne in gospodarske napake. Izpostavil je, da evropske države izzivajo konflikt z Rusijo in vznemirjajo svoje državljane, ki pa so pokazali, da razumejo, kaj se dogaja. Na Tajskem medtem razburja škandal, ki ga je zakuhal budistični menih. Kriminalisti ga sumijo, da si je prilastil za 2,6 milijona evrov donacij za obnovo budističnega templja, kjer je deloval. 65-letniku so oduzeli meniški status, policija pa je poleg njega prijela še domnevno sostorilko. V njunih stanovanjih so namreč našli gotovino, nakit in zlate palice, v video nadzornem sistemu templja pa tudi posnetek njunega intimnejšega sodelovanja na jedilni mizi.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem ter še med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmilj, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoji tudi na cesti Lesce-Bled in pa zapora ceste za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Škrendrovcu zaradi del. Srečno pot!

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni! Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
2: V Kranju začnemo 22. septembra.
3: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
1: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
3: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
1: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
3: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske?

0: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
1: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem ter še med priključkoma Unec in Postojna, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmil, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, zastoji tudi na cesti Lesce-Bled in pa zapora ceste za Gorje ob Savi most čez Savo pri Škrendrovcu zaradi del. Srečno pot!
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Ča-ča-ča, plesni centar Gorenjske v centru Kranja.
1: Vabi kupisu, otroke in odrasle.
0: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
1: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
0: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kizelstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
5: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Kran.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Planinska zveza Slovenije ob vse več nesrečah v gorah predlaga ureditev helikopterskega reševanja. Vse večji obisk gora prinaša vse več nesreč, kamor na pomoč vse večkrat poleti helikopter, na vse višje stroške davkoplačevalcev. PZS zato predlaga, da se helikoptersko reševanje začne tujcem zaračunavati, saj ne prispevajo v našo zdravstveno blagajno. Ob tem predlagajo še sankcioniranje hude malomarnosti v gorah. Na hrvaškem otoku Brač pa je sinoči izbruhnil nov obsežen požar. 190 gasilcev na terenu in 4 gasilska letala so ognjene zublje že spravili pod nadzor, po prvih ocenah pa je zgorelo okoli 1500 hektarjev površin. Požar se je včeraj hitro širil zaradi burje in ogrozil več hiš. Gasilci sklepajo, da tokratnega požara ni zanetila strela, saj je bilo vreme nad otokom jasno. Deklice na Severnem Irskem pa bodo končno lahko v šoli nosile hlače. V marsikateri tamkajšnji šoli učenci in učenke nosijo šolske uniforme. Vlada pa je naposled prisluhnila slednjim in šolam ukazala, naj učenkam dopustijo možnost, da namesto okrila oblečejo hlače. Zagovorniki spremembe so odločitev pozdravili, hkrati pa izpostavili, da je žalostno, da je bilo zato treba v leta 2026 poseči v zakonodajo.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
2: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Previdno, počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvarjenega tovornjaka. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter na gorenski avtocesti proti Avstriji 3 km pred predorom Karavanke. Cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pa je zaprta pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno pot!

0: Zvezda današnjega jutra je...
1: Lepo dobro jutro, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke. Zdaj je prišel ta čas, da napovemo, kdo je končno z nami v studiu. Čaka smo je že cel dan in tudi celo poletje. Z nami je ena in edina Ines Erbus.
2: Dobro
1: jutro, Ines. Dejva začeti kole. Najprej, kakšno je bilo poletje, kako si, kakšen je vibe, kaj se dogaja?
2: Delovno.
1: Aha,
2: pa tudi, malo sem si prvo šla, malo sem šla na dopust.
1: Kam
2: da,
1: si šla,
2: tako
1: povej
2: nam. Lih prava kombinacija vsega. Letos sem šla po Španiji, ravno takrat, ko smo zmagali, tako da je bilo pravo doživetje. Jaz sicer nisem neka, recimo, športna navdušenka,
1: okay.
2: res dejansko me ne briga, ampak ko to doživiš tam, mene je ponesel. To, jaz mislim, da redko kater koncert lahko tako euforijo doživi med ljudmi.
1: Ok, to se pravi, te kar potegne zraven in si
2: nora,
1: noter.
2: Tako da mislim, bom šla sigurno še kdaj na kako veliko tekmo, na kakšen stadion.
1: Ok. Se pravi, greš na vse ali pa na nič, ne?
2: Ja.
1: Te neke male pa pred TV-jem pustimo to.
2: Ne, to brez veze. To sploh ne vem, kva se dogaja.
1: Točno to. Ja, super. Zelo rada potuješ. Zdaj mogoče, ker si bila v Španiji, vemo, da pač ti zmer nekam greš in posnameš tam tudi video spot.
2: Ja, letos ga nisem.
1: Okay, ker pol to pomeni, da že napovedujeva še nekaj novega, ampak očitno ne.
2: Trenutno zdaj ne, ker pripravljam en mal drugačen, eno drugo pesem, no, deva tako reč. Sem pa letos za ta komad, ki ga bom pa danes predstavila, posnela pa obe v bistvu vse v Sloveniji in na Hrvaškem. Kar je zanimivo, ne glede na to, da vedno nekam grem. Ni bilo časa, no.
1: Okay.
2: Da ne bomo zdaj preveč overthinkali.
1: v redu. Se pravi, poleti se je pa zgodilo tudi nekaj zelo lepega.
2: Ja.
1: In sicer predstavlja si nam, oziroma svet je ogledala luč sveta, no, nova pesem Midva letiva.
2: Tako.
1: Zdaj, o njej bova še nekaj povedla. Dejva najprej samo en kratek hukac poslušati, da slišimo, kako zveni.
2: Ajde.

0: Yeah.
1: Ja, takole nekako zveni. Zdaj, mogoče, če sam mal natizava poslušalce, zakaj je ta pesem posebna, drugačna od ostalih?
0: Spet zato, ker je moja avtorska, oziroma saj jaz jo doživljam drugače, okay. Zdaj ne, kako bo z ostalijem, je pa vsaka moja avtorska, jo jaz doživim sigurno veliko bolj osebno in tudi veliko več mi pomeni, ko v bistvu potem na nastopih vidim ljudi, da poje moje pesem. Tako da se je že zgodil med poletjem in sem zelo, zelo hvaležna in vesela, da mislim, da bo spet, upam, da požela tak uspeh kot prva.
1: Jaz verjamem, da bo, ker pesem je krasna, v nadaljevanju jo poslušamo celo, še prej gremo na sekunde, potem pa poveva vse o novi pesmi, o videospotu, ki je tudi zelo nekaj posebnega in tudi nekdo iz neba se nam bo javil, kdo? Stanite v naši družbi.

0: sekunde in Ines, Airbus, lepo dobro jutro, Gorenjska, 9 minut je čez 9. Mi smo nazaj, Ines še vedno v naši družbi. Ines, še enkrat dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Prej sva že povedala, da si bila na dopustu v Španiji, pa da obožuješ fuzbal samo, kadar si v areni, na kraju dogajanja, drugače malo manj. Rekla sva pa, da je poleti nastala tudi nova pesem.
1: Tako.
0: Pesem za slovom Midva letiva in povedala si, da je to tvoja avtorska pesem. Ni to prva avtorska pesem, pa verjetno tudi ne zadnja.
1: Druga.
0: Druga.
1: V taki meri, definitivno ne zadnja. Mislim, da sem zdaj nekako padla v ta feeling in mi tudi v bistvu zelo odgovarja, da pišem, da ustvarjam. V nekom takom obdobju sem ustvarjalnem, tako da želim, da to traja in traja. Spet sem pa v bistvu nekako zbrala pogumi in z očetom napisala, tako da imava neko tako familiarno noto zraven, ki jo vlečejo naprej.
0: Kako zgleda, ko Ines ustvarja? Se zapreš, imaš rada mir, je to na potovanju?
1: Čisto različno. Ponavadi sem rada sama doma na kauču. Jaz sem prav tako, ni da mi kar kapne ideja, ampak se prav spravim delati, no, pa nekak pride, se pripelje.
0: Ok, pride s kitaro, s klavirjem, kako zgleda prvi demo ti?
1: Včasih sam melodija, včasih v studiju z očetom na klavir ali pa na kitaro, veš, pa gre mal pa mal, pa jaz nekaj zapojam, pa on nekaj doda, pa dejva naprej.
0: Okay.
1: Tako da polna marata neka melodija, pa se pa jaz v bistvu spravim na besedilo, to pa delam na kauču.
0: Ok, Midva letiva je seveda, da če je avtorska, gre za neko osebno izpoved ali ne?
1: Pač, jaz bi rekla, da sigurno iz nekih življenjskih izkušenj izhaja. Mislim, da se vsak lahko poistoveti, spet je ta nek občutek zaljubljenosti, ko se prepustiš in sam enostavno poletiš na doblake in uživaš življenje, tako da mislim, da vsak, ki je bil kdaj zaljubljen, se bo najdel v temu.
0: Dobro. Videospoti so vedno nekaj posebnega pri tebi, vedno.
1: Aha.
0: In tudi ta ni nobena izjema, dogaja se nad oblaki. Nas je pa vse fene presenetel neki, ne? Ja, mislil smo, da bo trilogija. S Tiborjem Golobom, on nastopa namreč v dveh videospotih. No in zdaj v tem spotu ga pa kar ni. Kje je bil zdaj Tibor in zakaj ga zdaj ni bilo zraven?
1: Neki se mi zdi, da kada si se ti z njim slišal, ne? Ker to si je on res želel, ne?
0: Aha.
1: Zihar te je to našunta. Veš kaj, Tibor si je res želel, da bi bil v tretjem videospotu. Rekel je, Inesla, jaz se pobrijem, jaz se pobarvam na črno, ti sam povej, sam da jaz bom v tretjem spotu. Jaz sem bila tako, Tibor pa, to ne vem, to ne bo, to bo malo preveč, ljudem bo malo preveč že to, ne? Tako da, nažalost, je pač izvisel to rundo, ampak obljubam, da enkrat pa pride trilogija.
0: Okej, ja, Tibor res ni bil vesel, da slišmo.
2: Jaz mislim, da moja draga Ines, vse, kar počne v življenju, je čudovito in tudi Midva letiva je en izmed boljših komadov, kar jih je napisala. Obožujem, kako razmišlja o besedilu, kakšno vizijo ima v spotih in noter igra moj dragi prijatelj Mihail Lovrec, tako da skupaj sta izjemna. Spot sem sicer pogledal samo trikrat. Malo sem pa lahko ljubosumni.
1: Ja.
2: Ne? Drugač pa vse odlično. Zelo sem vesel, na kakšni poti je in kako ustvarja, tak da se brutalno veselim četrtega samostojnega komada in spota, v katerem vredno tudi ne bom, ampak I love you, Ines.
0: To.
1: Kako lepo.
0: Ja, mal je razočaran, ampak lej, mogoče v četrto gre rado.
1: Tako je, mislim, jaz sem veliko slišala o temu, kako je razočaran brez skrbi, ampak si je pa pogledal video spot, kar pa tudi je uspeh.
0: Ja, neki pa je. Se pravi, nova pesem je v zunaj, Midva letiva. Zdaj, veliko tudi špilaš v zuni, ne? Verjetno ljudje že znajo pesem.
1: Ja, presenetili so me, ker znajo ponavadi po treh dneh, ko pride ven.
0: Okay.
1: Zdaj pred kratkim so jo pel tako na glas, da ko pol doma, sej veš, takrat, ko imaš slušalke in irne na nastopu, mogoče ne doživiš tok. Doma pa pogledaš nek video, ki ti ga posnamejo. Meni gre kar na jok. Tok sem iskreno srečna in vesela in ponosna tudi, no, tako da. Ja, bomo še ustvarjali.
0: Odlično. Jaz sem za, da si pesem poslušamo. Itak jo imamo že skos v zadju, tako da mislim, da je čas, da zavrtimo celo. Tako da premierno v Gorenjskem jutru Midva letiva in Ines Airbus. Let's go.
1: Uživajte.

0: tole tiva, mi smo pa v sedečem položaju nazaj v studio. Lepo dobro jutro, Gorenjska, 16 je čez 9, Tilen in Ines sva danes v vaši družbi.
1: Dobre
0: Ines,
1: jutra.
0: Še enkrat dobro jutro.
1: Živja.
0: Slišali smo novo pesem, mi dva letiva. Glih si rekla, v zaodorju, oziroma izven etra si rekla, da pesmi zdaj več ne poslušaš, sam še poješ na koncertih.
1: Ja.
0: Prej pa verjetno non-stop.
1: Dokler je pesem v bistvu v tem postopku, ko se dela, a ne, valjda jo preposlušaš milijonkrat, ker moraš poslušati audio, potem jo začnejo miksati. Pol na koncu pa v bistvu si jo zavrtim čez kako leto. Ali pa video spot pogledam čez kako leto. In je lepo videti v bistvu, kaj si ustvaril. No? Tako za nazaj.
0: Se strinjamo, tudi mi, ki to gledamo, lepo je gledati, kaj ustvarjaš in kaj še boš ustvarjala naprej. Zdaj si na neki taki avtorski poti, bi lahko temu rekla.
1: Ja, res je.
0: In se veselimo, kaj prihaja tudi naprej, verjetno že kaj snuješ, ne?
1: Seveda, zdaj pa pripravljam neko tako rahlo zimsko, bom rekla, da se ne preveč zafiksiramo za kakšen mesec, ne?
0: Okay.
1: Da me kdo ne drži za besedo, ampak zimsko, no? Tako da jaz.
0: Ok, se veselimo, kaj bo padlo iz neba in ko sva ravno na nebu, nekaj imam zate, oziroma eno igrco se bo vašla, seveda povezano s pesmijo, ki govori o tem, da dva letita, tudi video spot je krasen, na nebu se dogaja, ne vem, kako ste to posneli, a ste z aviona skakali, pa ponavljali.
1: Malo smo si pomagali za IOM, kar je bo tudi posebnost tega videospota, tako da jaz sem bila sicer na vrhu stolpnice, stala sem na stolu in tako, ko je ena mal, bom rekla, debilna, stegnila roke pa letela, tako kot otroci smo bili, ki se igrajo, ne. Ampak jaz sem se počutila zelo debilno, ampak na koncu je pa v bistvu tale AI nam pa zelo pripomogel in pomagal, tako da smo naredili, po moje, en tak zanimiv videospot, no, modern.
0: Dobro, meni je zelo všeč nekaj inovativnega, nekaj drugačnega.
1: Ja.
0: Mogoče všeč tudi njemu.
2: En lep pozdrav, moje ime je Klemen in opravljam delo pilota. Tilen, dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.
1: Wow, živja.
0: A si redi, da poletita?
1: Ja! Jaz sem takoj za.
0: Ok, ampak prej bo treba odpraviti neki izzivov. Klemen ima za tebe pripravljena vprašanja, povezana z avionom, z letali, ker itak si skozi na avionu, skozi potuješ in tam snemaš video spote. Tako da, Klemen, pužen.
2: Kaj misliš, zakaj prije med letenjem do turbulence?
1: Zaradi oblakov, zaradi vetrov raznih. Takšnih
2: Bravo,
1: in drugačnih.
2: Super. Se mi je zdelo, da bo tole vprašanje za te mala malca.
0: To, evo, super. Gremo naprej?
1: Ja.
2: Okay. Kaj misliš, kaj so za krilca in zakaj jih uporabljamo?
1: Ja, za zaviranje, ne, oziroma za upor, zračni upor, verjetno, ne?
0: Točno to.
2: Bravo, super.
1: Tam tudi največkrat sedim.
2: Se mi je zdelo, da bo tole vprašanje za te mala malca.
1: Ja, ja, hvala, hvala. Ja, tam pri krilih. Nekako imam vedno srečo, da pridem tja, pa gledam pa, ko posnamaš ven, veš, pa tako zgleda lepo.
0: No, da vidva, zakaj so za res krilca, ampak imaš prav.
2: Okay. Dobre, krilca oziroma flapsi so premične površine na zadnjem delu kril, ki jih uporabljamo predvsem pri vzletu in pristanku.
1: Tako.
2: Ko jih spustimo oziroma izvlečemo, spremenimo obliko kril in s tem povečamo vzgon. To nam omogoča, da letalo varno leti pri nižjih hitrostih, kar je še posebej pomembno pri vzletu in pristanku.
0: Klemen, odlično si tole povedal. Ampak to je to, to je to.
1: Blizu, blizu.
0: Okay, sva pripravljena na tretje vprašanje?
1: Sva.
0: Mogoče ušli pa vsi štirje brez problema čez.
1: Ajde.
2: Ali misliš, da ima potniško letalo ključ za vžig motorjev kot pri avtu?
1: Ne vem.
2: Potniško
1: tam pa
2: letalo
1: še nisem bila.
2: Nima ključa za vžig motorjev, kot je to pri avtu. Pri zagonu si pomagamo z manjšim motorjem, ki je skrit v zadnjem delu letala, motorje pa da zaženemo s pomočjo stikal in ročic v pilotski kabini.
1: Ja.
0: No,
1: to smo pa videli v kakšnem filmu, ne?
0: Tako, uno, kaporine zgor, ne, pa ide gas. Ok, in še zadnje vprašanje, tega bova štela pol, ampak
1: dobre,
0: veš, če šlok prizna, da ne ve,
1: imo je oproščeno.
0: Točno
1: tako
0: to.
1: Lepo.
0: Klemen, še zadnje vprašanje?
2: Ali misliš, da pri vzletu vedno uporabimo vso moč motorjev?
1: Ne vem.
0: Se pravi, tudi pravilen odgovor, ne?
1: Ja, recimo, pol mi je priznano, jaz bi rekla, da ja.
2: Če razmere dopuščajo, pri vzletu pogosto ne uporabimo največje razpoložljive moči motorjev.
1: Okay.
2: Potrebna moč se izračuna glede na vremenske pogoje, stanje in dolžino vzletno pristajalne steze ter maso letala.
1: Okay.
2: Z manjšo močjo zmanjšamo obrabo motorjev in jim tako podaljšamo življenjsko dobo.
0: Ok,
1: se hvala lepa.
0: Rečva zdaj temu, Klemen, kako boš rekel, kako je šlo Ines, ali je bilo odlično ali bi lahko še kaj popravili?
2: Kar v redu, ampak bo treba še kdaj na avion. Sicer pa verjamem, da za tebe to ne bo problem, ker vsako pesem snemaš na novi lokaciji.
1: Res je.
0: Vidiš, tudi piloti spremljajo.
1: Res je. V glavnem, hvala lepa, ta je bila res iz neba.
0: Ampak v našem stilu, ne? Tako kot je zelo pravilno. Jaz sem zadal, narediva še en glasbeni break, pol pa pokomentirava še malo, kaj nas čaka jeseni in tudi že malo spregovoriva o zimi. Mogoče pa še kaj novega razkrijeva.
1: Zmenjeno.

0: Ja, in midva sva tukaj v vaši družbi. Ines Erbus z nami, dobro jutro še enkrat. Pol desetih bo ura čez točno pet minutk. Predstavila smo novo pesem, midva letiva. Povedali smo, da je Tibor Golob noro užaljen, da ni v tretjem spotu in pričakujemo ga v četrtem ali pa v enem drugem.
1: Tako je, mislim, da zdaj že počas preboleva, ampak se bo prišel na vrsto spet.
0: Čas celi rane. Povedali smo tudi, da je Ines na svoji avtorski poti in prej si da kratko omenila, ne, da po zimi lahko pričakujemo novo pesem, ki pa bo verjetno tudi avtorska.
1: Ja, pa če lahko namignem, no, želim si, da je duet. Zdaj, če bo uspelo, okay. Bomo videli, ampak planiranje duet. No,
0: samo vpraši me, ali se
1: je no, če mislim, se ne rabeš tako, se me lahko direkt vprašaš.
0: Ja, pa še rabeš kart.
1: Jaz sem v bistvu sam za to danes prišla sem. Ja.
0: Upam, da se želje uresničijo in da seveda uspe. Pa srečno pri pisanju. Zdaj pa me še za konec zanima, žurke, veselice, vsega imamo pri nas noro velik, sploh zdaj se mi zdi september, oktober je res čas sezona tega in seveda ni brez dobre žurke, brez Ines Erbus, kje vse bomo?
1: Zdaj na hitar, če bom, imam že pripravljen telefon, da ti povem. Ne vem, ne bomo toliko na vašem koncu, ampak sej lej, ljudje se posod furajo. Ne?
0: Točno to.
1: Tako da po četrtek 26. september, potem pa te oktoberfešte, 3. oktober v Celju in 10. Juršinci. To je zdaj na hitro, potem pa Halloween, pa Šempetra ter pri Novi Gorici.
0: Kaj boš za Halloween?
1: Ne vem še, to pa zdaj še pripravljam. Kaj, imaš kakšen predlog?
0: Marsikaj, ampak so vsi zelo odkriti.
1: Dobar, to tudi jaz furam.
0: Ok, bova pol izven etra. V glavnem, Ines Erbus je bila v naši družbi. Hvala, ker si prišla, hvala, ker si nam polepšala jutro, hvala za novo glasbo in velik sreče še naprej in upam, da tudi tale duet, ki nas čaka po zimi, da pa mogoče se zapoje, ki je v Kranju tudi. Noč ne bom džinksal, ampak mogoče se pa kaj zgodi.
1: Lej, upam, da te držim za besedo, tako potiho.
0: Okay.
1: V glavnem, hvala lepa za povabilo in uživajte. Lep dan vam želim.
2: Zvezda tedna. Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj! BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni,

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
7: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
8: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
0: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: od Bezgorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Bianchi. Ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
1: Halo?
2: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
1: Kje?
2: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
3: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
4: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
2: Eltron, član skupine Veto Group.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: To pa boli.
7: Morgan Housel, psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mednarodni festival dokumentarnega filma Dokodok v Mariboru je sinoči prekinil solzivec. Sredi projekcije v mariborskem lutkovnem gledališču je zunaj dvorane nekdo sprožil solzivec, ki je nato prek prezračevalnega sistema dosegel tudi polno dvorano. Po besedah organizatorjev se je kmalu zatem iz nje usula publika, ki je močno kašljala. Policija je pojasnila, da sta dve osebi pred vhodom preizkušali solzivec v spreju, ki ga je zaneslo v notranjost dvorane. Novi krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 kilometrov širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. Ameriški predsednik pa pred umestnimi volitvami v kongres ponovno ponuja denar. Le nekaj dni potem, ko je Američanom obljubil $5,000 v primeru, da zmagajo republikanci, kar je kasneje njegov podpredsednik Vance spretno zanikal, je Trump napovedal, da bo zvezna vlada vrnila po $500 vsakemu Američanu, ki so jih preplačali za zdravstveno zavarovanje, za kar pa je okrivil zdravstveno reformo pod predsednikom Obamo.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod Milim priključkom Blagovica, pa na gorenski avtocesti 2 km pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno bod!

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
4: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
3: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
4: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza ekoloških gibanj Slovenije od Gen Energije zahteva opredelitev do domnevnega prisluškovanja. Izraelski časopis Herc je poročal, da naj bi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Cyber Globes na internetu zbiralo podatke o aktivistih, ki nasprotujejo gradnji drugega bloka krške nuklearke. Gen Energija mora po njihovem kot investitor v morebitni JEK2 varovati odprt dialog med vsemi stranemi za in proti projektu. Ameriški predsednik pa je razburil z izjavo o združitvi Irske. Ob začetku dvodnevnega obiska v Dublinu je Trump novinarjem dejal, da bi bila združitev Severne in Republike Irske fantastična, ter da se bo slej ali prej zgodila. Pri tem pa bi Združeno kraljestvo tudi imelo nekaj besede. V obeh državah je še vedno zelo živ spomin na 30 letja oboroženih spopadov med protestantskimi kraljevimi in katoliškimi proirskimi silami. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla jutri ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih že čez 1500 ljudi.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
2: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolg 2 km. Zaprta je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot!

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Popoldne ostaja pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 18 do 23 stopinj, ob morju okoli 25. Tudi nedelja bo sončna in še nekoliko toplejša, ponedeljek pa že bolj oblačen s kakšno ploho.
4: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom Podmilj in priključkom Blagovica, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, dolg 2 km. Zaprta je cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Danes po noči med 20. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo po regionalni cesti. Srečno pot!

0: teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na COO.si.
6: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.

0: Prebudili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor.
0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Argentinski tango, najbolj strasten med plesi.
3: V Kranju začnemo 22. septembra.
4: Redni tečaj ob 18.30, najraje v paru, za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
2: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se tango solo ob 17.30.
4: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
2: Plus tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
4: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kran od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Izberi avto in odpeli.
7: GB-Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kmet ali krona na glava, vsakrat se zabava. Kako pa so se zabavali nekoč? Odkrite na družinskem arheološkem dnevu. V soboto, 19. septembra, od 15. do 20. ure, na vrtu gradu Kieselstein v Kranju. Ustvarjajte, raziskujte in se zabavajte. Vstop je prost. Vabi Gorenjski muzej.
4: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Stara șara e de nar.
1: Stare ograje, radiatorii, platișce, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Odprite in R pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: pesmi ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Budili bomo znanega Kranjčana. Sašo in Tilna poslali s kolesom iz Kranja vse do Kranjske gore. Veliki finale pa 22. septembra pričakali z mobilnim studijem v Kranjski gori. Teden mobilnosti tudi pri nas. Gremo skupaj!
1: BYD, CG Evolution Auto. Električni, ko jih želite, in hibridni, ko jih potrebujete. BYD, poln energije. BYD, CG Evolution Auto, Ljubljana in Maribor. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GB Leasing.

0: Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.